اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای به مناسبت سال روز شهادت رام پرساد بسمل، یک مبارز عظیم آزادی هند، برنامه روحانی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شازینی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای نوجهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیم دین قریشی. اول خلاصه اخبار. در این حال که نخست وزیر هند نارین مودی طولانی ترین مدت خود را به عنوان نخست وزیر این کشور مکمل ساخته، پیام های شادباش از طرف تمام جهان واصل می گردد. نخست وزیر مودی اطمینان داده است که خواهشات 1400 میلیون نفر هندیان حتما برابری خواهد شد. ایران برخلاف پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه حمله نموده است، در این حال که رئیس جمهور آمریکا ترامپ برآورده داشته که تهران برای تاخیر بستن قرارداد مسئول شناخته خواهد شد. سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی از مامورین پاکستان برای سرکوبی خشونت‌آمیزی اعتراضات مسالمت‌آمیز در کشمیر متصرفه نگویش نمودند. و در بیدمنتون پی وی سندو و تانوی شرما به دومین دوره تورنمنت باز استرالیایی رسیدند. بین از مشهور اخبار. پیام های شادباشی از طرف رهبران جهانی واصل می گردد، در این حال که نخست وزیر هند نارین مودی طولانی ترین مدت خود را به عنوان نخست وزیر این کشور مکمل ساخته است. رئیس کمیسیون اروپایی خانم اورسولا گفته که تحت رهبری نخست وزیر هند مودی، هند بر قمر پا گذاشته و ستارگان را تسخیر نموده است. وی از نخست وزیر مودی برای مکمل ساختن همکاری میان هند و اتحادیه اروپا ستایش نموده است. نخست وزیر ایتالیا خانم میلونی آمادگی خود را برای همکاری نمودن با نخست وزیر مودی در ایجاد نمودن فرصت های تازه برای مردمان دو کشور اظهار داشته است. رئیس جمهور قبرس نیکولاس گفت که این سنگ میل نشانگر خدمات بزرگ مودی می باشد. نخست وزیر دانمارک میتیک به مودی تبریک گفته آمدگی خود را برای همکاری نمودن با هند اعزاز داشته است. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای گفته که نخست وزیر مودی هند را به جاده پیشرفت اقتصادی گامزن ساخته است. نخست وزیر استرالیا تونی البات گفت که هند تحت حکومت آقای مودی زیر بنایی ها را با تکنولوژی اطلاعاتی و نیروی برق و موازات بهداشت تا بهتر ساخته است. رئیس جمهور سریلانکا کمارا دیشاب نایکه نخست وزیر ترینات توباکو و نخست وزیر دیگر به هند تبریک گفتند. سفیر ارجنتین در هند کوسیو گفته که هند تحت رهبری آقای مودی پیروزی فایش را در زمینه مدرن‌سازی اقتصادی به دست آورده است. نخست وزیر بوتان توبسگه گفت که سنگ میل تاریخی فرصتی بود که خدمات

قدرت و خدمات نخست وزیر مودی را بشناسیم. رئیس حزب حاکم نپال رابی هم به آقای مودی تبریک گفته است. نخست وزیر هند مودی بیش از 12 سال خدمات خود را به حیث نخست وزیر این کشور مکمل ساخته است. وی از خدمات اولین نخست وزیر این کشور جواهر لال نهرو هم سبقت بوده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر دیروز با نخست وزیر بلغارستان رادیو در صوفیا ملاقات نمود. نخست وزیر هند روابط قدیم و محکم هند را با بلغارستان جشن مشغل ساختند که فرصت های تازه را که از مشارکت استراتژیکی میان هند و بلغارستان به وجود آمده در این جهان نوسانی چشمگیر می باشد. شنوندگان عزیز، اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. پس از اون که نیروهای امریکا بر اهداف ایرانی در نزد تنگه هرمز حملات هوایی را به عمل آورده، ایران حملات متقابل را برخلاف پگاه‌های نظامی امریکا در خاورمیانه آغاز نموده است. پاسداران انقلابی اسلامی ایران ادعا نمودند که آنها بر پنجمین ناوگان آمریکایی در بحرین و پایگاه هوایی العلی سالم در کویت و بر بعض پایگاه‌های آمریکایی در اردن حملات دامنه‌دار را به عمل آوردند. ایران این حملات را به عنوان پاسخ مستقیم به تجاوز امریکا برخلاف ایران تلقی نمود. نیروهای مسلح اردن تصدیق نمودند که آنها همه 5 موشک ایرانی را که به سوی ناحیه ازرق پرتاب شده بود سرنگون ساختند و این که هیچ تلفات جانی و مالی رخ نداده است. این حملات ایرانی به دنبال تصدیق فرمانده مرکزی امریکا به عمل آمده، مبنی بر این که نیروهای اون کشور بر سیستم های دفاعی ایران و محلات رادار حمله کرده اند. این حملات به دنبال سرنگون سازی یک هلیکوپتر نظامی امریکا توسط ایران در نزد تنگه هرمز به عمل آمد. هدو اس به هلیکوپتر امریکا نجات داده شدند. وزیر خارجه ایران عباس عراقچی برادر داشته که نیروهای ایرانی در برابر هیچ حمله ای امریکا خاموش نخواهند ماند. رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته است که ایران مذاکرات صلح را به تاخیر می اندازد و اون کشور برای این تاخیر قیمت را پرداخت خواهد نمود. در این حال یک موشک مظنون امریکایی برخلاف یک نفکش در دور از ساحل عمان پرتاب شده. سفارت هند در مسقط گفته که اونها اوضاع را به دقت مشاهده می کند و اونها با مامورین عمان تماس گرفته اند. ایالات متحده امریکا گفته است که اون کشور بسیاری از شبکه های توریسم پیدایش را خونسا ساخته و ویزای صدها نفر ادبای خارجی را منسوخ کرده است که فقط برای زایش کودکان و حاصل نمودن تابعیت امریکایی به امریکا می آمدند. آنها به طور عمومی از اروپا و افریقا به امریکا می آمدند. اقدام مذکور قسمتی از کوشش های بزرگ حکومت ترامپ برای سرکوبی سوء استفاده از سیستم تابعیت امریکا می باشد. وزارت خارجه امریکا گفته که سفارتخانه های امریکایی در اروپا، افریقای غربی و افریقای شمالی چندین شبکه منظم را خونسا ساختند که به ادبای خارجی کمک میکردند که ویزای توریستی را فقط برای زایش کودکان در امریکا به دست آورند. بسیاری از سازمان های بزرگ حقوق بشری بین المللی از مامورین

0: پاکستان برای اقدامات سرسخت و ظالمانه آن برخلاف اعتراضیون مسالمت آمیز در کشمیر متصرفه نیکوهش نمودند. بنیان حقوق بشری بین‌المللی از تصمیم پاکستان برای نامزد کردن یک سازمان اجتماعی شهری به عنوان یک سازمان تروریستی بدون هیچ ثبوت واضح نیکوهش نموده، اون را به عنوان تخلف وزی آزادی انجمن سازی متلقی نموده است. سازمان عفو بین‌المللی بر مامورین پاکستان تاکید وارد آوردن که تشنج را کاهش بدهند و متوسل به صبر و شکیبایی بشوند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی به خاطر تخلف وزی نمودن از حریم فضایی افغانستان توسط پاکستان از اون کشور سرسخت نکوش نموده است و گفت که نیروهای پاکستان طی حملات هوایی چندین نفر ادبای افغانی را کشتن که شامل زنان و کودکان هستند. در مسابقات تورنمنت تنیس بعض استرالیایی در سیدنی بازیکنان هندی پی وی سندو و تانوی شرما به دوره دوم مسابقات منفرد زنان رسیدن. پایان اخبار از دلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان آقای نریندر مودی.

شان بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان آقای نرند مودی طولانی ترین دوره مسئولیت نخست وزیر هند را در تاریخ این کشور به عهده دارد. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر نرند مودی روز چهارشنبه یعنی در تاریخ 10 ژوئن 2026 رسماً به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند تبدیل شده و رکورد تاریخی 4399 روز خدمت به ملت به عنوان نخست وزیر را پشت سر گذاشت. در 12 سال گذشته هند شاهد طولانی ترین دوره در تاریخ خود بوده است که تیان رفاه فقرا و توده های مردم در مرکز حریف تکار سیاستی دولت مرکزی این کشور باقی مانده است. نخست وزیر ماموریت داشته است تا رفاه، فرصت و دسترسی به خدمات ضروری را برای همه شهروندان انجام بدهد. بنابراین این جای تعجب نیست که این کشور از رهبری قاطع، دلسوز و مهربان او حمایت کرده و او را به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند تبدیل نموده است. این یک نقطه عطف تاریخی که در تاریخ 10 ژوئن 2026 حاصل شده، لحظه مهمی در مسیر دموکراتیکی هند را رقم میزند. این کشور در سال 2014 میلادی با قطعیت به دولت مودی رای داده، در زمانی که اقتصاد هند متزلزل بوده و ناامیدی عمومی به علت رسوایی ها و جنجال ها رو به افزایش بوده. دولت ائتلاف دموکراتیک ملی غلات رایگان را برای بیش از 810 میلیون نفر تضمین نموده و از طریق 580 میلیون حساب بانکی تحت طرح جندن فراگیری مالی را امکان پذیر ساخته و به 160 میلیون خانواده اتصال آب لوله کشی فراهم نموده است. از طریق آیوشمان بھارت، بزرگترین طرح بیمه صحت و سلامتی جهان، 120 میلیون خانواده از درمانی رایگان تا سقف 5 لاک روپیه بهرمند می شوند. نخست وزیر مودی اظهار داشته است که 12 سال گذشته دولت او به اعتماد، عمران و رفاه عمومی اختصاص داده شده. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که با دعای خیر 140 کروڑ نفر از هموطنان و روحیه اولویت به ملت، از هیچ تلاشی برای توانمندسازی جوانان، زنانان و برادران و خواهران کشاورز دریغ نشده است. آقای مودی اظهار داشت که نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای این است که امروز این کشور در سراسر جهان از زیر ساخت‌ها تا انقلاب دیجیتال هویت جدید را به دست آورده است. نخست وزیر برای به تحقق رساندن عزم راسخ ویکسیت بھارت یعنی هند پیشرفته تایید نموده که دولت به حرکت خود در این مسیر خدمت، حکومت داری خوب و رفاه ادامه خواهد داد. جلسه ائتلاف دموکراتیک ملی در دهلی نو برگزار شده تا 12 سال حکومت این ائتلاف و در آمدن مودی به عنوان طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند که به طور مداوم در این سمت خدمت نموده است جشن گرفته شود. در این جلسه تمام احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف، سروزیران و معاونان سروزیران تمام 22 ایالت و قلمرو تحت حکمرانی ایالت دموکراتیک ملی حضور داشتند. در این جلسه برنامه های مختلف عمران و زیرساخت و چشمانداز دولت مودی برای تبدیل نمودن این کشور به یک کشور پیشرفته تا سال 2047 بررسی شده. نخست وزیر مودی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر منتخب دموکراتیک هند که به طور مداوم در این سمت خدمت نموده است، پیام های تبریک بسیاری از رهبران جهان را دریافت نمود. رهبران سراسر جهان از حکومت تحول آفرین نخست وزیر مودی، حمایت او از کشورهای جنوب جهان و چشمانداز او برای یک هند فراگیر و هند پویا از لحاظ اقتصادی تقدیر نمودند. آقای آنورا کومارا دیسانایکا، رئیس جمهور سریلانکا، در

0: از جمله سریلانکا بودی است. آقای مودی از چهارم الا ششم آوریل 2025 چهارمین سفر خود به سریلانکا نموده که در تایان نشان میترا ویبو شانا بالاترین نشان افتخار غیر نظامی سریلانکا که به یک مقام خارجی اعطا می شود به او اعطا گردید. این سفر سیاست و اولویت همسایگی هند را مجددا تایید نموده و سریلانکا از جمله نزدیکترین زینفان مشارکت پایدار هند به شمول حمایت محوری هند در طول مشکلات اقتصادی آن کشور در سال 2022 بوده. آقای جیمز ماراپه نخست وزیر پاپوی گینه نو در یک پیام ویدیویی شخصی نخست وزیر مودی را به عنوان یک الگو و نمونه رهبری توصیف نمود. او همچنین اظهار داشت که نجات 20 میلیون نفر از فقر و رساندن آنها به یک زندگی خوب در حال حاضر یک شاهکار شگفت انگیز می باشد. نخست وزیر ماراپه دوستی گرم پاپوا گینه نو و تمایل آن را برای تحکیم بیشتر روابط دو جانبه ابراز نموده. سفر تاریخی نخست وزیر مودی به پاپوا گینه نو در ماه مه 2023 که اولین سفر یک نخست وزیر هند به منظور شرکت در سومین اجلاس مجمع همکاری هند و جزایر اقیانوس پاسفیک بوده، یک نقطه عطف در تعامل هند با کشورهای جزیره اقیانوس پاسفیک بود. این سفر بر نقش هند به عنوان یک شریک متعهد برای کشورهای جنوب جهان تاکید وارد آورد. خانم کملا پرساد بیسیسار نخست وزیر ترینیداد و توباگو به نخست وزیر مودی به دین مناسبت تبریک گفته و خاطر نشان ساخت که هند تحت رهبری نخست وزیر مودی به عنوان یک صدای پیشرو در امور جهانی تکامل یافته است. او این سفر نخست وزیر مودی را از آغازهای عاجزانه تا رهبری کشوری با 1.4 میلیارد نفر جمعیت در طول 3 دوره برجسته نموده و دستاوردهای قابل توجه هند در سیاست خارجی، رشد اقتصادی، زیرساختها و عمران اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد. نخست وزیر مودی از 3 تا 4 ژوئیه 2025 یک سفر تاریخی به ترینیداد و توباگو داشت که اولین سفر دو جانبه یک نخست وزیر هند در 26 سال گذشته بوده و همزمان با 180مین سالگرد ورود مهاجران هندی به ترینیداد و توباگو به عمل آمده بود.
1: اینک توجه فرمایید به گفتار تحتمان قلعه چندن، یک مقصد توریستی تاریخی در ایالت مہاراشٹر رہن. نویسنده و گوینده نعیم‌الدین قریشی. قلعه چندن یک مقصد توریستی تاریخی در سلسله کوههای سیاوری در بخش ستاره ایالت مہاراشٹر ہندی است. اون نیز موسوم به قلعه چندن بندن می باشد، زیرا چندن بندن دو قلعه جفتی هستند که در مقابل همدیگر بر فراز 1115 متر قرار دارند. برای ماجراجویان و دوستداران تاریخ هم این قلعه اهمیت زیادی دارد. قلعه چندن تقریبا 26 کیلومتر دور از شهر ستارا در نزد دهکده بیل ماچی واقع است. بیلت آن که اون قلعه بر بلندی زیادی قرار دارد، شما می توانید از اونجا وادی های سیادری و دهکده های دور افتاده را هم ببینید. در وسط قرون وسطا این قلعه به عنوان یک برج نگهبانی و یک مرکز تجارتی به کار برده می شود. قلعه مذکور اون شهرها را تحفظ می کرد که به سوی شهرستان ستارا می رفتند. طبق مخطوطات تاریخی قلعه چندن توسط پادشاه بوج دوم از خاندان سلطنت شیلیار در سال 1991 و 92 میلادی تعمیر شده بود. در سال 1673 میلادی حاکم ایالت مہاراشٹر شیواجی مہاراج این قلعه را همراه با قلعه های کلیدی کلیانگره و سوچانگر و انکیتا تارا از دست سلطان عادل شاہ تسخیر نمود. شیواجی این قلعه را محکم تر ساخت و اونها را به عنوان مرکز مهم دفاعی سلطنت مراٹھا ساخت. در سال 1679 میلادی این قلعه چندن به کنترل سلطنت مغول درآمد. در سال 1707 میلادی چھتر

0: قدرتی ساهو مهراج دوباره این قلعه را از دست مراتا تسخیر نمود. پس از سومین جنگ انگلیسی و مراتا در سال 1880 میلادی انگلیسی ها اون قلعه را تسخیر نمودن و استعمال نظامیش به پایان رسید. اگرچه امروز ها قلعه مذکور در حالت ورشکستگی قرار دارد ولی فسیل ها و برج ها و محلات مذهبی در داخل قلعه مذکور هنوز وجود دارند. دروازه اصلی ورود قلعه با برج بلند و بالای خود عظمت باستانیش را بیان می کند. در نزد دروازه عمده قلعه 5 درخت برگد وجود دارند که موسوم به پونگ بود می باشند. یک مسجد قدیم و عظیم با صحن بزرگ هم در داخل قلعه تا به حال موجود است که در آن نماز پنجگانه به عمل می آید. این مسجد نشانگر عظمت فن معماری آن وقت می باشد. در و دیوارهای پرشکوه مسجد تاریخ زمان قدیم را بیان می کند. در وسط قلعه چندن یک سکوی چهارگوشه‌ای موسوم به صدر وجود دارد. به سوی شمال یک برج بلند قرار دارد. به طرف جنوب 3 اتاق سنگی دیده می شوند که سقف ندارند. طبق مردم محلی این اتاقها برای ذخیره اندوزی اسلحه ها به کار برده می شدند. در مقایسه با قلعه چندن قلعه وندن در حالت بهتر وجود دارد. اینجا شما می توانید یک مقبره را هم ببینید که گفته می شود جای مدفون یک صوفی بزرگ اون زمان بوده. اسم اون صوفی معلوم نیست زیرا هیچ کتبه‌ای بر روی مقبره دیده نمی شود. یک حوض آب و 3 اتاق کوچک در مقابل مقبره ساخته شده اند. چوب صندل در میان هندوان خیلی پاک و قابل احترام به شمار می آید و به زمان سانسکریت موسوم به چندن می باشد. چوب مذکور برای پرستش رب النوحا به کار برده می شود. گفته می شود که لکشمی دیوی رب النوی ثروت و عظمت در داخل درخت صندل زندگی می کند. به علت آن که یک درخت صندل در قلعه چندن وجود دارد، اون قلعه به عنوان قلعه مقدس به شمار می آید. چوب صندل خیلی گران هست و قیمت هر کیلوگرم بیش از 5000 روپیه می باشد. شنوندگان عزیز، بهترین وقت برای دیدار از قلعه چندن در میان ماهای اکتبر تا فوریه می باشد. رسیدن به قلعه خیلی آسان هست. شما می توانید از شهر ممبئی به وسیله قطار راهن به شهرستان ستاره برسید. از ایستگاه راهن ستاره بیلماچی تقریبا 20 کیلومتر دور می باشد. از بیلماچی شما می توانید پا پیاده بر فراز قلعه چندن برسید که وقت 1 ساعت می گیرد. سفر از قلعه چندن تا قلعه وندن تقریبا نیم ساعته هست. شنوندگان گرامی، بازدید از قلعه چندن یک بازدید یاد بودنی خواهد بود. اگر وقت دارید حتما از اون قلعه دیدار بکنید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807

0: پنج
1: نو هشت شش هفت صفر نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید airworldservicepersian@gmail.com ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: اینجا دیریست دوستان گرامی، اکنون یک ترانه یه فیلم هندی را توجه منایید که بسیداری لطمانگیش کرد از فیلم پاکیزا می باشد.

ترانه فیلم هندی را شنیدید و اینک یک گفتار مخصوصی را توجه نمایید. رام پرشاد بیسمیل یک انقلابی هند بود که برخلاف استعمارگری انگلیسی در هند سرسخت مبارزه نمود. نامده یک مبارز آزادی هند هم به شمار می آید. وی یک مرد میهن پرست و یک شاعر بود که به زبانهای هندی و اردو نوشت و لقب او بیسمیل بوده. وی با سازمان رفاهی آریا سماج تعلق داشت. بیسمیل یکی از بنیانگذاران سازمان انقلابی موسوم به هندوستان ریپابلیکن اسوسییشن بود. قهرمان هندی بگت سینگ هم بیسمیل را به عنوان یک شاعر بزرگ اردو و هندی ستایش می نمود. بیسمیل کتاب های انگلیسی و بنگالی را هم ترجمه کرده است. رام پرشاد بیسمیل در 11 ماه ژوئن سال 1897 میلادی در شاهجهان پور در ایالت اتر پردیش متولد شده بود. نامده زبان هندی را از پدرش آموخت ولی برای تعلیم زبان اردو به یک مولوی فرستاده شد. با وجود مخالفت پدرش بیسمیل در یک دبستان زبان انگلیسی وارد شد. نامده در همون شهر یعنی شاهجهان پور شامل سازمان رفاهی موسوم به آریا سماج گردید. به حیث دانشجوی 18 ساله ای بیسمیل قضاوت دادگاه انگلیسی را برخلاف یک مبارز آزادی بای پرمانند را خواند که او را محکوم به مرگ ساخته بودند. بعد از این قضاوت به خشم آمده بیسمیل یک غزل به زبان هندی را به نام تولید من نوشت که رجحان و تمایل او را نسبت به آزادی هند نشان می داد. یک سال پس از آن بیسمیل دبستان را ترک نموده و با همراهی بعضی از دوستان خود از شهر لکنو بازدید نمود. بیسمیل یک سازمان انقلابی موسوم به ماتری ویدی یعنی خاک مادری را تشکیل داد. نموده با گندر دکشیت تماس حاصل نموده که یک مرد انقلابی و یک استاد دبستانی بود. دکشید با بسیاری از مردم مقتدر ایالت تعلق داشت. وی میخواست که از اختیاراتشان استفاده نموده انگلیسی ها را از هند خارج بسازند. مانند بیسمیل دکشید هم یک سازمان مسلح نوجوانان را تهم تشکیل داد که اسم آن سازمان شیواجی سمیتی بود. هر دو سازمان مذکور نوجوانان را از شهر شاهجهان پور و شهرهای دیگری ایالت اتر پردیش جمع کردند تا برای آزادی هند از یوغ انگلیسی ها مبارزه بکنند. در 28 ماه ژانویه سال 1918 میلادی بیسمیل یک آگاهی نامه موسوم به دیش واسنیوں کے نام سندیش یعنی پیام برای هموطنان چاپ نمود که اون را وی همراه با غزل خود درمیان مردم تقسیم کرد. برای جمع آوری پول ها اونها متوسل به دزدی ها می شدند. پلیس انگلیسی در تلاششان بود. وقتی بیسمیل برای دزدی در میان شهرهای دیلی و آگرا برنامه ریزی می کرد، پلیس اونجا رسید و تصادم میان نوجوانان هندی و پلیس انگلیسی آغاز شد. هر دو طرف تیراندازی می کردند. بیسمیل در رودخانه یمنا پرتاب شد و به حفاظت به سوی دیگر رسید. پلیس انگلیسی فکر نمود که بیسمیل فوت شده است. آنها دکشید را بازداشت نمودند و او را در زندان آگرا مقید ساختند. ولی وی از زندان فرار کرد و به شهر دیلی رفت و پنهان گردید. از سال 1919 تا سال 1920 میلادی بیسمیل غیر فعال ماند و از شهرها و دهکده های متعدد ایالت اتر پردیش دید و بازدید نمود. در همون وقت بسیاری از کتاب ها را نوشت. نامده چند کتاب را از زبان انگلیسی هم ترجمه نموده. نامده این کتاب ها را از پول خود به چاپ رسانید. این همه کتاب ها هنوز وجود دارند. یک کتاب دیگری بیسمیل موسوم به کرانتی گیتانجلی در سال 1929 بعد از مرگش چاپ شده بود، ولی حکومت انگلیسی اون کتاب را در سال 1931 غیر قانونی اعلام نموده توقیف نمود. در ماه فوریه سال 1920 وقتی

مای از ایران در پرونده تودچینی مینپوری آزاد شدند. بسمیل به شهر شاجاپور مراجعه نمود که در آنجا نموده به مامورین دولت وعده کرد که اکنون در فعالیت‌های انقلابی شرکت نخواهد کرد. در سال 1921 بسمیل شامل بسیاری از مردم شاجاپور گردید که در اجلاسی کنگره در شهر احمد آباد شرکت نمود. نموده همراه با یک عضو ارشد حزب پریم کرشنا کانا و مد انقلابی اشفاق الله خان در سکوی شراکا به کرسی نشست. بسمیل همراه با مولانا حسرت موهانی در فعالیت های حزب کنگره نقش مهم را ایفا نمود و قادر شد یک قطعنامه را در اجلاسی کنگره برای آزادی کامل به تصویب برساند. موهنداس کرمچند گاندھی که در حق این پیشنهاد نبود در میان تقاضاهای همه نوجوانان بیچاره شد و اون را قبول کرد. بسمیل دوباره به شهر شاجاپور مراجعه نمود و نوجوانان را برای نهضت عدم تعاون با حکومت انگلیسی آماده ساخت. مردم ایالت اترپردیش اینقدر از نطقها و غزلهای انقلابی بسمیل زیر نفوذ قرار گرفته شده بودند که آنها برخلاف حکومت انگلیسی برخواستند. رام پرشاد بسمیل می گفت که آزادی به وسیله عدم خشونت به دست نخواهد آمد. در ماه فوریه سال 1922 بعضی کشاورزان در دوران اعتصابشان برخلاف حکمرانان انگلیسی توسط پلیس با تیر کشته شدند. مردم در پاسو بر کلانتری حمله کردند که در آن 22 نفر اعضای پلیس کشته شدند. مهاتما گاندھی پس از آن برای متوقف ساختن نهضت عدم تعاون دستور داد. بسمیل و گروه نوجوانان مخالف تصمیم گاندھی بودند. رئیس سازمان انقلابی چترنجن داس استعفا داد و در ماه ژانویه سال 1923 آنها یک گروه دیگری انقلابی را تشکیل دادند که تحت سرپرستی موتی لال نهرو و چترنجن داس فعالیت خود را آغاز نمودند. با مرضی لالا هدیال بسمیل به شهر الاباد رفت که در آنجا نموده قانون اساسی حزب را در سال 1923 پیشنویس کرد. اسم اساسی و اهداف اون سازمان بر اوراق زرد چاپ شدند. در اجلاسیه تصمیم گرفته شده بود که اسم حزب انجمن ریپابلیکان هند خواهد بود. بسمیل رئیس اون حزب اعلام شد. بعدن برگهای مخصوصی نسبت به سازمان و اهدافشان چاپ و در میان مردم تقسیم شدند. این کار در پایان ماه ژانویه سال 1925 مکمل گردید. بر برگهای مذکور اسم هیچ نفر و یا چاپخانه نوشته نشده بود و اون یک برگ مخفی بود که درمیان مردم شخصا تقسیم می گردید. در نهم ماه اوت سال 1925 بسمیل برای غارتگری پولهای دولتی در دوران حمل و نقل آن در یک قطار راهان در ناحیه کاکوری در نزد شهر لکنو در ایالت اترپردیش به نامه‌ریزی نمود. اون موسوم به توتچینی کاکوری می باشد. انقلابیون اون قطار را در نزد کاکوری بایست آوردند و با تپانچه های ساخت هندی پول را بردن. اشفاق الله خان یک معاون سازمان و رئیس آن رام پرشاد بسمیل صندوق پول را گشودن و تمام پول را بردن. بعدن پلیس بیش از 40 نفر را در این سلسله بازداشت نمود. دولت انگلیسی برخلاف همه انقلابیون پرونده جنایتی را دایر نمود. جگت نارائن ملا مدعی العموم دولتی نامزد شد در حالی که گووند پنت، چندربان گپتا و کرپا شانکر از انقلابیون در دادگاه دفاع کردند. همه بازداشت شدگان مقصر اعلام شدند و درخواست های بعدیشان هم مسترد شد. در 16 ماه سپتامبر در سال 1927 دادخواست به پیش شورای قضاوت در لندن مطرح گردید ولی اون هم مسترد ساخته شد. بعد از محاکمه 18 ماه بسمیل، اشفاق الله خان،
روشن بیگ

Barandra Nath Lehri Mekumbe Marshudan. Bismil da Nozdahome Mae December Salazar Nosado Bistohav da Zindane Gorakpur Bidar Kashideko Shot. Ashfaqullah Khan da Zindane Fezabad va Roshan Singh da Zindane Alabad Bidar Kashideshudan. Jasad Bismil Barai Tashion Birutkhaniye Rapti Bordeshot Kebadan یک محل تاریخی موسوم به راجگاد گردید. بعد از استقلال هند بسیاری از یادبودهای به نام بسمیل تعمیر شده اند. یک پارک به نام رام بشاد بسمیل در ناحیه نویدا در دیلی تعمیر شده است. یک یادبود دیگری در شهر زادبومیاش در شاهجهانپور تعمیر شده است. یک مجسمه سفید رنگی از بسمیل در همون شهر نصب شده است. خطوط راهان هندی یک ایستگاه راه آهن را به نام بسمیل موصول نموده است که 11 کیلومتر دور از شاهجهانپور واقع می باشد. در شهر کاکور هم یادبودی به نام توتی چینی کاکوری تعمیر شده است که نخست وزیر وقت خانم اندرا گاندی آن را در سال 1983 ابتدا نموده بود. در سال 1997 دولت هند یک تمبر یادبودی بسمیل را منتشر ساخت. حکومت ایالت اترپردیش هم یک پارک مخصوصی را به بسمیل وقف ساخته است. این پارک در نزد دهکده جاگیر در رامپور واقع می باشد که در اونجا رامپشاد بسمیل بعد از توتچینی مینپوری در سال 1919 زیر زمین رفته بود. دوستان گرامی، این بود گفتار مخصوصی امروز ما. اینجا دیدیست و اینک برنامه روحانی آغاز می شود.

دوستان گرامی، این بود حمد به صدای جان افضل قبال و همراهان. و اینک سرود دیگری رو هم توجه فرمایید به صدای کریم صابری قبال و همراهان.

برنامه روحانی را شنیدید. اینجا دلیت این اخبار جهان را بخش میکنیم. اخبار جهان، گوینده نیمودین قریشی. پیام های شاد باش از طرف روان جهانی باسیل میگدد در این حال که خود وزیر هند نارن مودی طولانی ترین مدت خود را به عنوان نخست وزیر این کشور گذرانیده است. رئیس کمیسیون اروپایی خانم اورسولا گفته که نخست وزیر تحت رهبری نخست وزیر مودی هند بر قمر پا گذاشته و ستارگان را تسخیر می نماید. وی از نخست وزیر برای محکم ساختن همکاری میان دو کشور ستایش نموده است. نخست وزیر ایتالیا خانم ملونی آمادگی خود را برای همکاری نمودن با آقای مودی در ایجاد نمودن فرصت‌های تازه برای مردمان دو کشور اظهار داشته است. رئیس جمهور قبرس نیکولاس گفت که این سنگ میل نشانگر خدمات بزرگ مودی به مردم هند می باشد. نخست وزیر دانمارک مالکی به مودی تبریک گفته آمدی خود را برای همکاری نمودن با هند اعزاز داشته است. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای گفته که نخست وزیر مودی هند را بر جاده پیشرفت اقتصادی گامزن ساخته است. نخست وزیر استرالیا تونی البات گفت که هند تحت حکومت مودی زیر بنایی ها و تکنولوژی اطلاعاتی و نیروی برق و مواظبت بهداشتی را بهتر ساخته است. رئیس جمهور سریلانکا کومارا دیسانگه نخست وزیر نیوگینی جیمز مارپه با نخست وزیر تینیناد و توباگو هم به نخست وزیر هند تبریک گفتن. سفیر آرژانتین در هند کوساوس گفته که هند تحت رهبری مودی پیروزی فاحش را در زمینه مدنسازی اقتصادی به دست آورده است. نخست وزیر بوتان توبسکی گفت که سنگ میل تاریخی فرصتی بود که قدرت و خدمات نخست وزیر مودی را بشناسیم. رئیس حزب حاکم نپال رابی هم به آقای مودی تبریک گفته است. وی نخست وزیر هند را در این حال نخست وزیر هند مودی بیش از 12 سال خدمات خود را به این نخست وزیر این کشور مکمل ساخته است. وی از خدمات اولین نخست وزیر این کشور جواهرلال نهرو هم سبقت بوده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر دیروز با نخست وزیر بلغارستان رادیو در سوفیا ملاقات نمود. وزیر خارجه هند روابط قدیم و محکم هند را با بلغارستان مشخص ساخته که فرصت‌های تازه که از مشارکت استراتژیک میان هند و بلغارستان به وجود آمده در این جهان نوسانی چشمگیر می باشد. پس از آنکه نیروهای امریکا بر اهداف ایرانی در نزد تنگه هرمز حملات هوایی را به عمل آورده، ایران حملات متقابل را برخلاف پیگام

تصدیق نمودن که آنها همه پنج موشک ایرانی را که به سوی ناحیه ازرق پرتاب شده بود سرنگون ساختند، به این که هیچ تلفات جانی و یا مالی رخ نداده. این حملات ایرانی به دنبال تصدیق فرمانده مرکزی امریکا به عمل آمده، مبنی بر این که نیروهای اون کشور بر سیستم‌های دفاعی ایران و محلات رادار حمله کردند. این حملات به دنبال سرنگون سازی یک هلیکوپتر نظامی امریکا توسط ایران در نزد تنگه هرمز به عمل آمد. هر دو عضو هلیکوپتر امریکایی نجات داده شد. در این حال وزیر خارجه ایران عباس عراقچی برازه داشته که نیروهای ایرانی در برابر هیچ حمله امریکا خاموش نخواهند ماند. رئیس جمهور امریکا ترامپ گفته که ایران مذاکرات صلح را به تاخیر می اندازد و اون کشور برای این تاخیر قیمتی را پرداخت خواهد نمود. در این حال یک موشک مزنون امریکایی برخلاف یک نفتکش دور از ساحل عمان پرتاب شده. سفارت هند در مسقط تصدیق نموده که اونها اوضاع را به دقت مشاهده می کند و با مامورین عمان تماس گرفتند. ایالات متحده امریکا گفته که اون کشور بسیاری از شبکه های توریسم پیدایشی را خنثی ساخته و ویزای صدها نفر ادبای خارجی را منسوخ کرده که فقط برای زایش کودکان و حاصل نمودن تابعیت امریکایی به امریکا می آمدند. آنها به طور عمومی از اروپا و افریقا و به امریکا می آمدند. اقدام مذکور قسمتی از کوشش های بزرگ حکومت ترامپ برای سرکوبی و سوی استفاده نمودن از سیستم تابعیت می باشد. وزارت خارجه امریکا گفته که سفارتخانه های امریکایی در اروپا، افریقای غربی و افریقای شمالی چندین شبکه منظم را خنثی ساختند که به ادبای خارجی کمک می کردند که ویزای توریستی را فقط برای زایش کودکان در امریکا به دست آورند. بسیاری از سازمان های بازرسی حقوق بشر از مامورین پاکستانی برای اقدامات سرسخت و ظالمانه‌اش برخلاف اعتراضیون مسلمت آمیز در کشمیر متصرفه نیکوهش نمودن. پایان اخبار جهان. به اینک خلاصه اخبار را تکرار میکنیم. در این حال که نخست وزیر هند نریندر مودی طولانی ترین مدت خود را به عنوان نخست وزیر این کشور مکمل ساخته، پیام های شادباشی از طرف تمام جهان واصل می گردد. نخست وزیر مودی اطمینان داده که خواهشات 1400 میلیون نفر ایندیان حتما برابری خواهد شد. ایران برخلاف پیگاه های امریکایی در خاورمیانه حمله نموده است. در این حال که رئیس جمهور امریکا ترامپ برازه داشته که تهران برای تاخیر بستن قرارداد مسئول شناخته خواهد شد. سازمان های حقوق بشر بین المللی از مامورین پاکستان برای سرکوبی خشونت آمیزی یه اعتراضات مسلمت آمیز در کشمیر متصرفه نیکویش نمودن. در بدمنتون پی بی سندو و تانوی شرما به دومین دوره تورنمنت باز استرالیایی رسیدن. اینجا دیدید. شنوندگان عزیز، به اینجا برنامه صبحگاه ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاه خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

یا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می

شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9320 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه ویژه به مناسبت سال روز شهادت رام پرساد بیسمیل، برنامه روحانی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: هند حمله به نفت کشه

زمان را محکوم کرد و در پی جان باختن سه معلمان هندی اعتراض رسمی خود را به ایالات متحده آمریکا اعلام نمود. نخست وزیر هند نریندر مودی در نشست نیتی آیوگ بر ضرورت توسعه مهارت آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای تحقق چشمانداز هند توسعه یافته تاکید کرد. تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و ایران پس از حملات تازه و اقدامات تلافی جویانه تشدید شده و نگرانی‌ها درباره ثبات منطقه‌ای را افزایش داده است. هند و نپال با هدف تقویت پیوندهای دیجیتال، سامانه اتصال پرداخت‌های برون مرزی میان UPI و NPI را اندازی کردند و رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از امشب آغاز می‌شود. اینک مشروع اخبار. هند حمله اخیر به نفتکش MT-7 پلو با پرچم پالایو را که در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و در جریان آن سه شهروند هندی جان خود را از دست دادن به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال در نشست خبری مشترک میان وزارتی در دهلی نو اعلام کرد که دولت هند با احضار کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا اعتراض شدید خود را نسبت به این حادثه به طور رسمی ابلاغ کرده است. او ادامه یافتن حملات به کشتی‌های تجاری در منطقه را مایه نگرانی عمیق دانست و بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی برای بازگرداندن صلح و ثبات تاکید کرد. دبیر اضافی بخش خلیج فارس در وزارت امور خارجه هند اسیم آر مهاجن اظهار داشت که نمایندگی های هند در منطقه به صورت شبانه روزی خطوط ویژه امدادی را فعال نگه داشته اند و هماهنگی نزدیکی با مقامات محلی دارند. او افزود که هر 24 خدمه هندی نفتکش امتی مار ویکس که اوائل هفته جاری در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته بود نجات یافته اند و انتظار می رود به زودی به کشور بازگردند. دبیر اضافی وزارت بنادر کشتیرانی و آبراهای هند مکش منگل اعلام کرد که 21 خدمه هندی تخلیه شده از نفتکش MT-7 پلو در سلامت کامل به سر می برند. او همچنین گفت که خانواده های سه ملوان جان باخته از طریق انجمن صندوق رفاه دریانوردان مبلغ 10,000,000 روپیه به عنوان کمک بلا عوض دریافت خواهند کرد. او همچنین خبر داد که تمامی 20 خدمه هندی نفتکش امتی جلویر که امروز در نزدیکی بندر شناس عمان با یک حادثه امنیتی مواجه شده بود در سلامت هستند و عملیات تخلیه آنان در حال انجام است. دولت هند همچنین اطمینان داد که تامین کودهای شیمیایی و سوخت در کشور بدون اختلال ادامه دارد. دبیر اضافی اداره کودهای شیمیایی اپرنا شرما اعلام کرد که ذخایر کافی از طریق منابع متعدد بین المللی تامین و تضمین شده است. همچنین دبیر مشترک وزارت نفت و گاز طبیعی هند سجاتا شرما اظهار داشت که پایلشگاه‌های داخلی با حد اکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و از شهروندان خواست از خریده‌های هیجانی و انبار کردن سوخت خودداری کنند. او تاکید کرد که روند تامین نفت خام، بنزین، گازوئیل، گاز مایع و گاز طبیعی کاملا عادی است و هیچ گونه اختلالی در عرضه این فرآورده‌ها وجود ندارد. نخست وزیر هند نریندر مودی اعلام کرد که با وجود آنکه جهان در دوره ای از نااطمینانی و بی‌ثباتی به سر می‌برد، هند همچنان با اعتماد به نفس و اراده استوار به مسیر رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد. نخست وزیر در مقام ریاست 11 نشست شورای حکمرانی نیتی آیوگ که در کاخ

0: ریاست جمہوری در دہلی نوبر گزار شد، اظهار داشت که با حرکت هند به سوی تحقق چشمانداز هند توسعه یافته، مسئولیت مشترک دولت مرکزی و ایالتها بیش از پیش افزایش می‌یابد. او تاکید کرد که فراهم ساختن بستر و زیست بوم مناسب برای جوانان کشور از طریق آموزش با کیفیت، مهارت آموزی متناسب با نیاز بازار کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال باید همچنان در اولویت قرار داشته باشد. نخست وزیر هند همچنین گفت که هند با کشورهای متعددی توافقنامه‌های تجارت آزاد امضا کرده است تا فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی و افزایش صادرات فراهم شود. در این نشست شرکت کنندگان درباره راهکارهای ترویج کارآفرینی، تقویت مهارت آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در سراسر کشور به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. شعار و محور اصلی نشست امسال عبارت است از توسعه انسانی فراگیر برای هند توسعه یافته تا افق 2047. ایالات متحده آمریکا برای دومین شب پیاپی حملاتی را علیه زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد. در این حملات تاسیسات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و مراکز نظارتی در جنوب ایران هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها انفجارهایی در حوالی بندرعباس و جزیره قشم به وقوع پیوسته است که موجب تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شده است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران با انجام حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های و تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه به این اقدامات واکنش نشان داد و همچنین اعلام کرد که تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری بسته است. با این حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که رفت و آمد کشتی‌های تجاری از این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد و تاکنون دچار اختلال نشده است. تشدید این رویارویی نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه‌ای را افزایش داده و موجب نوسان در بازارهای جهانی انرژی شده است، به گونه ای که قیمت نفت در پی نگرانی از احتمال اختلال در عرضه افزایش یافته است. در همین حال چندین کشور منطقه غرب آسیا با توجه به تحولات شتابان جاری هشدارهای امنیتی صادر کرده اند و مقامات زیربط به طور مستمر در حال رصد و ارزیابی وضعیت هستند. دولت های هند و نپال سازوکار انتقال برون مرزی وجوه به صورت فرد به فرد را با اتصال سامانه رابط یک پارچه پرداخت هند به سامانه ملی پرداخت نپال راه اندازی کردند. وزارت دارایی هند اعلام کرد که این ابتکار امکان انتقال پول را به صورت آنی، ایمن و بدون وقفه از طریق برنامه‌های بانکداری تلفن همراه و کیف پول‌های دیجیتال فراهم خواهد کرد. بر اساس این طرح، شهروندان دو کشور می‌توانند با سهولت بیشتری از طریق بسترهای پرداخت دیجیتال وجوه مورد نظر خود را به یکدیگر منتقل کنند. اقدامی که گامی مهم در توسعه همکاری‌های مالی نوین میان هند و نپال به شمار می‌رود. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار

0: روی آب ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان آقای نرند مودی طولانی ترین دوره مسئولیت نخست وزیر هند را در تاریخ این کشور به عهده دارد. متن بخش سخن پراکنی

فارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر نارند مودی روز چهارشنبه یعنی در تاریخ دهم ژوئن 2026 رسمان به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند تبدیل شده و رکورد تاریخی 4399 روز خدمت به ملت به عنوان نخست وزیر را پشت سر گذاشت. در 12 سال گذشته هند شاهد طولانی ترین دوره در تاریخ خود بوده است که تیان رفاه فقرا و دوده های مردم در مرکز هر ابتکار سیاستی دولت مرکزی این کشور باقی مانده است. نخست وزیر ماموریت داشته است تا رفاه، فرصت و دسترسی به خدمات ضروری را برای همه شهروندان انجام بدهد. بنابراین این جای تعجب نیست که این کشور از رهبری قاطع، دلسوز و مهربان او حمایت کرده و او را به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند تبدیل نموده است. این یک نقطه عطف تاریخی که در تاریخ دهم ژوئن 2026 حاصل شده، لحظه مهمی در مسیر دموکراتیکی هند را رقم میزند. این کشور در سال 2014 میلادی با قطعیت به دولت مودی رای داده، در زمانی که اقتصاد هند متزلزل بوده و ناامیدی عمومی به علت رسوایی ها و جنجال ها رو به افزایش بوده. دولت ائتلاف دموکراتیک ملی غلات رایگان را برای بیش از 810 میلیون نفر تضمین نموده و از طریق 580 میلیون حساب بانکی تحت طرح جندن فراگیری مالی را امکان پذیر ساخته و به 160 میلیون خانواده اتصال آب لوله کشی فراهم نموده است. از طریق آیوسمان بھارت بزرگترین طرح بیمه صحت و سلامتی جهان، 120 میلیون خانواده از درمانی رایگان تا سقف 5 لاک روپیه بهرمند می شوند. نخست وزیر مودی اظهار داشته است که 12 سال گذشته دولت او به اعتماد، عمران و رفاه عمومی اختصاص داده شده. نخست وزیر خاطر نشان ساخت که با دعای خیر 140 کروڑ نفر از هموطنان و رویه اولویت به ملت، از هیچ تلاشی برای توانمندسازی جوانان، زنانان و برادران و خواهران کشاورز دریغ نشده است. آقای مودی اظهار داشت که نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای این است که امروز این کشور در سراسر جهان از زیرساخت‌ها تا انقلاب دیجیتال هویت جدید را به دست آورده است. نخست وزیر برای به تحقق رساندن عزم راسخ ویکسید بھارت یعنی هند پیشرفته تایید نموده که دولت به حرکت خود در این مسیر خدمت حکومت داری خوب و رفاه ادامه خواهد داد. جلسه ائتلاف دموکراتیک ملی در دهلی نو برگزار شده تا 12 سال حکومت این ائتلاف و در آمدن مودی به عنوان طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند که به طور مداوم در این سمت خدمت نموده است جشن گرفته شود. در این جلسه تمام احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف، سروزیران و معاونان سروزیران تمام 22 ایالت و قلمرو تحت حکمرانی ایالت دموکراتیک ملی حضور داشتند. در این جلسه برنامه های مختلف عمران و زیرساخت و چشمانداز دولت مودی برای تبدیل نمودن این کشور به یک کشور پیشرفته تا سال 2047 بررسی شده. نخست وزیر مودی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر منتخب دموکراتیک هند که به طور مداوم در این سمت خدمت نموده است، پیام های تبریک بسیاری از رهبران جهان را دریافت نمود. رهبران سراسر جهان از حکومت تحول آفرین نخست وزیر مودی، حمایت او از کشورهای جنوب جهان و چشمانداز او برای یک هند فراگیر و هند پویا از لحاظ اقتصادی تقدیر نمودند. آقای انورا کمارا دیسانایکا، رئیس جمهور سریلانکا، در نامه‌ای به نخست وزیر تبریکات گرم و صمیمانه دولت و مردم سریلانکا را به او ابلاغ داشته و اظهار نموده که این یک نقطه عطف نه تنها گواهی بر سالهای تصدی شما، بلکه نشان دهنده اعتماد و اطمینان است که مردم این بزرگترین دموکراسی جهان بارها به رهبری شما نشان داده‌اند. رئیس جمهور سریلانکا همچنین بر تحول اقتصادی و اجتماعی قابل توجه هند تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که دیدگاه نخست وزیر مودی الهام بخش بسیاری در خارج از مرزهای هند از جمله سریلانکا بوده است. آقای مودی از

0: چهارم الی ششم آوریل 2025 چهارمین سفر خود به سریلانکا نموده که در تایان نشان میترا ویبوشانا بالاترین نشان افتخار غیر نظامی سریلانکا که به یک مقام خارجی اعطا می شود به او اعطا گردید. این سفر سیاست و اولویت همسایگی هند را مجددا تایید نموده و سریلانکا از جمله نزدیکترین ذی‌نفعان مشارکت پایدار هند به شمول حمایت محوری هند در طول مشکلات اقتصادی آن کشور در سال 2022 بوده. آقای جیمز ماراپه نخست وزیر پاپویای گینه نو در یک پیام ویدیویی شخصی نخست وزیر مودی را به عنوان یک الگو و نمونه رهبری توصیف نمود. او همچنین اظهار داشت که نجات 20 میلیون نفر از فقر و رساندن آنها به یک زندگی خوب در حال حاضر یک شاهکار شگفت انگیز می باشد. نخست وزیر ماراپه دوستی گرم پاپوا گینه نو و تمایل آن را برای تحکیم بیشتر روابط دو جانبه ابراز نموده. سفر تاریخی نخست وزیر مودی به پاپوا گینه نو در ماه مه 2023 که اولین سفر یک نخست وزیر هند به منظور شرکت در سومین اجلاس مجمع همکاری هند و جزایر اقیانوس پاسفیک بوده، یک نقطه عطف در تعامل هند با کشورهای جزیره اقیانوس پاسفیک بود. این سفر بر نقش هند به عنوان یک شریک متعهد برای کشورهای جنوب جهان تاکید وارد آورد. خانم کملا پرساد بیسیسر نخست وزیر ترینیداد و توباگو به نخست وزیر مودی به دین مناسبت تبریک گفته و خاطر نشان ساخت که این تحت رهبری نخست وزیر مودی به عنوان یک صدای پیشرو در امور جهانی تکامل یافته است. او این سفر نخست وزیر مودی را از آغازهای عاجزانه تا رهبری کشوری با 1.4 میلیارد نفر جمعیت در طول 3 دوره برجسته نموده و دستاوردهای قابل توجه هند در سیاست خارجی، رشد اقتصادی، زیرساختها و عمران اجتماعی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد. نخست وزیر مودی از 3 تا 4 ژوئیه 2025 یک سفر تاریخی به ترینیداد و توباگو داشت که اولین سفر دو جانبه یک نخست وزیر هند در 26 سال گذشته بوده و همزمان با 180مین سالگرد ورود مهاجران هندی به ترینیداد و توباگو به عمل آمده بود.
1: اینک توجه مایید به گفتگوهای تهمان قلعه چندان، یک مقصد توریستی تاریخی در ایالت مہاراشٹر ہیں. نویسنده و گوینده نعیم‌الدین قریشی. قلعه چندان یک مقصد توریستی تاریخی در سلسله کوههای سیاوری در بخش ستارای ایالت مہاراشٹر ہندی است. اون نیز موسوم به قلعه چندن بندن می باشد، زیرا چندن بندن دو قلعه جفتی هستند که در مقابل هم دیگر برفراز 1115 متر قرار دارند. برای ماجراجویان و دوستداران تاریخ هم این قلعه اهمیت زیادی دارد. قلعه چندان تقریبا 26 کیلومتر دور از شهر ستارا در نزد دهکده بیلماچی واقع است. به علت آن که اون قلعه بر بلندی زیادی قرار دارد، شما می توانید از اونجا وادی های سیاداری و دهکده های دورافتاده را هم ببینید. در وسط قرون وسطا این قلعه به عنوان یک برج نگهبانی و یک مرکز تجارتی به کار برده می شود. قلعه مذکور اون شهرها را تحفظ می کرد که به سوی شهرستان ستارا می رفتند. طبق مخطوطات تاریخی قلعه چندان توسط پادشاه بوج دوم از خاندان سلطنت شیلیار در سال 1991 و 92 میلادی تعمیر شده بود. در سال 1673 میلادی حاکم ایالت مہاراشٹر شیواجی مہاراج این قلعه را همراه با قلعه های کلیدی کلیانگری و سوچانگر و انکیتا تارا از دست سلطان عادل شاه تسخیر نمود. شیواجی این قلعه را محکم تر ساخت و آنها را به عنوان مرکز مهم دفاعی سلطنت مراتا ساخت. در سال 1679 میلادی این قلعه چندان به کنترل سلطنت مغول درآمد. در سال 1707 میلادی چترپتی ساهو مہاراج دوباره این قلعه را از دست مراد

0: دروازه یه عمده یه قلعه پن درخت برگد وجود دارن که موسوم به پونگ بود می باشن. یک مسجد قدیم و عظیم با صحن بزرگ هم در داخل قلعه تا به حال موجود است که در آن نماز پنجگانه به عمل می آید. این مسجد نشانگر عظمت فن معماری اون وقت می باشد. در و دیوارهای پرشکوه مسجد تاریخ زمان قدیم را بیان می کند. در وسط قلعه چندان یک سکوی چهارگوشه‌ای موسوم به صدر وجود دارد. به سوی شمال یک برج بلند قرار دارد. به طرف جنوب سه اتاق سنگی دیده می شوند که سقف ندارند. طبق مردم محلی این اتاقها برای ذخیره اندوزی اسلحه ها به کار برده می شدند. در مقایسه با قلعه چندان، قلعه وندن در حالت بهتر وجود دارد. اینجا شما می توانید یک مقبره را هم ببینید که گفته می شود جای مدفون یک صوفی بزرگ اون زمان بوده. اسم اون صوفی معلوم نیست، زیرا هیچ کتبه‌ای بر روی مقبره دیده نمی شود. یک حوض آب و سه اتاق کوچک در مقابل مقبره ساخته شده اند. چوب صندل در میان هندوان خیلی پاک و قابل احترام به شمار می آید و به زمان سانسکریت موسوم به چندن می باشد. چوب مذکور برای پرستش رب النوحا به کار برده می شود. گفته می شود که لکشمی دیوی رب النوی ثروت و عظمت در داخل درخت صندل زندگی می کند. به علت آن که یک درخت صندل در قلعه چندان وجود دارد، اون قلعه به عنوان قلعه مقدس به شمار می آید. چوب صندل خیلی گران هست و قیمت هر کیلوگرم بیش از 5000 روپیه می باشد. شنوندگان عزیز، بهترین وقت برای دیدار از قلعه چندان در میان ماهای اکتبر تا فوریه می باشد. رسیدن به قلعه خیلی آسان هست. شما می توانید از شهر ممبئی به وسیله قطار راهن به شهرستان ستاره برسید. از ایستگاه راهن ستاره بیلماچی تقریبا 20 کیلومتر دور می باشد. از بیلماچی شما می توانید پا پیاده بر فراز قلعه چندان برسید که وقت یک ساعت می گیرد. سفر از قلعه چندان تا قلعه وندن تقریبا نیم ساعته هست. شنوندگان گرامی، بازدید از قلعه چندان یک بازدید یاد بودنی خواهد بود. اگر وقت دارید حتما از اون قلعه دیدار بکنید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت.
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on key Union Cabinet decisions. The participants are Prafulla Ketkar, Senior Journalist, and Lalima Anija Tang, Anchor.
4: The Union Cabinet today passed a resolution marking June the 10th, 2026 as a historic milestone in the journey of Indian democracy. As our Prime Minister, Narendra Modi becomes the longest-serving elected Prime Minister of the country, surpassing the previous record held by Jawaharlal Nehru. Union Minister Ashwini Vaishnav said that today's day is historic as Prime Minister Narendra Modi becomes the longest serving elected PM in India's history.
5: Aaj 10 June 2026 ka din Bharatiya Loktantra ki yatra mein ek aitihasik aur prernadayi padav ke roop mein ankit hua hai. Aaj Shri Narendra Modi ji nirvachit pradhanmantri ke roop mein sarvadhik avadhi tak nirantar desh ki seva karne wale प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4398 दिन तक इस पद को

0: شنوندگان عزیز، برنامه ویژه‌ای به مناسبت سالروز شهادت رزمنده استقلال هند رام پرساد بیسمیل آغاز می شود. بشنوید.
1: رام پرساد بیسمیل یک انقلابی هند بود که برخلاف استعمارگری انگلیسی در هند سرسخت مبارزه نمود. نامده یک مبارز آزادی هند هم به شمار می آید. وی یک مرد میهن پرست و یک شاعر بود که به زبانهای هندی و اردو نوشت و لقب او بسمیل بوده. وی با سازمان رفاهی آریا سماج تعلق داشت. بسمیل یکی از بنیانگذاران سازمان انقلابی موسوم به هندوستان ریپابلیکن اسوسییشن بود. قهرمان هندی بگت سینگ هم بسمیل را به عنوان یک شاعر بزرگ اردو و هندی ستایش می نمود. بسمیل کتابهای انگلیسی و بنگالی را هم ترجمه کرده است. رام پرساد بیسمیل در 11 ماه ژوئن سال 1897 میلادی در شاهجهان پور در ایالت اتر پردیش متولد شده بود. نامده زبان هندی را از پدرش آموخت، ولی برای تعلیم زبان اردو به یک مولوی فرستاده شد. با وجود مخالفت پدرش، بسمیل در یک دبستان زبان انگلیسی وارد شد. نامده در همون شهر یعنی شاهجهانپور شامل سازمان رفاهی موسوم به آریا سماج گردید. به حیث دانشجوی 18 ساله بسمیل قضاوت دادگاه انگلیسی را برخلاف یک مبارز آزادی بای پرمانند را خواند که او را محکوم به مرگ ساخته بودند. بعد از این قضاوت به خشم آمده بسمیل یک غزل به زبان هندی را به نام تولید من نوشت که رجحان و تمایل او را نسبت به آزادی هند نشان می داد. یک سال پس از آن بسمیل دبستان را ترک نموده و با همراهی بعضی از دوستان خود از شهر لکنو بازدید نمود. بسمیل یک سازمان انقلابی موسوم به ماتری ویدی یعنی خاک مادری را تشکیل داد. نامده با گندر دکشیت تماس حاصل نموده که یک مرد انقلابی و یک استاد دبستانی بود. دکشیت با بسیاری از مردم مقتدر ایالت تعلق داشت. وی میخواست که از اختیاراتشان استفاده نموده انگلیسی ها را از هند خارج بسازند. مانند بسمیل دکشیت هم یک سازمان مسلح نوجوانان را هم تشکیل داد که اسم آن سازمان شیواجی سمیتی بود. هر دو سازمان مذکور نوجوانان را از شهر شاهجهانپور و شهرهای دیگری ایالت اتر پردیش جمع کردند تا برای آزادی هند از یوغ انگلیسی ها مبارزه بکنند. در 28 ماه ژانویه سال 1918 میلادی بسمیل یک آگاهی نامه موسوم به دیش واسیوں کے نام سندیش یعنی پیام برای هموطنان چاپ نمود که اون را وی همراه با غزل خود درمیان مردم تقسیم کرد. برای جمع آوری پول ها اونها متوسل به دزدی ها می شدند. پلیس انگلیسی در تلاششان بود. وقتی بسمیل برای دزدی درمیان شهرهای دیلی و آگرا برنامه ریزی می کرد، پلیس اونجا رسید و تصادم میان نوجوانان هندی و پلیس انگلیسی آغاز شد. هر دو طرف تیراندازی می کردند. بسمیل در رودخانه یمنا پرتاب شد و به حفاظت به سوی دیگر رسید. پلیس انگلیسی فکر نمود که بسمیل فوت شده است. آنها دکشیت را بازداشت نمودند و او را در زندان آگرا مقید ساختند. ولی وی از زندان فرار کرد و به شهر دیلی رفت و پنهان گردید. از سال 1919 تا سال 1920 میلادی بسمیل غیر فعال ماند و از شهرها و دهکده های متعدد ایالت اتر پردیش دید و بازدید نمود. در همون وقت بسیاری از کتاب ها را نوشت. نامده چند کتاب را از زبان انگلیسی هم ترجمه نموده. نامده این کتاب ها را از پول خود به چاپ رسانید. این همه کتاب ها هنوز وجود دارند. یک کتاب دیگری بسمیل موسوم به کرانتی گیتانجلی در سال 1929 بعد از مرگش چاپ شده بود، ولی حکومت انگلیسی اون کتاب را

د سال 1901 غیر قانونی اعلام نموده توقیف نمود. در ماه فوریه سال 1920 وقتی همه اسیران در پرونده تودچینی مینپوری آزاد شدند، بسمیل به شهر شاهجهانپور مراجعه نمود که در اونجا نموده به مامورین دولت وعده کرد که اکنون در فعالیت های انقلابی شرکت نخواهد کرد. در سال 1921 بسمیل شامل بسیاری از مردم شاهجهانپور گردید که در اجلاسی کنگره در شهر احمدآباد شرکت نمود. نموده همراه با یک عضو ارشد حزب پریم کرشنا کانا و مد انقلابی اشفاق الله خان در سکوی شراکا به کرسی نشست. بسمیل همراه با مولانا حسرت موهانی در فعالیت های حزب کنگره نقش مهم را ایفا نمود و قادر شد یک قطعنامه را در اجلاسی کنگره برای آزادی کامل به تصویب برساند. موهنداس کرمچند گاندی که در حق این پیشنهاد نبود، در میان تقاضاهای همه نوجوانان بیچاره شد و اون را قبول کرد. بسمیل دوباره به شهر شاهجهانپور مراجعه نمود و نوجوانان را برای نهضت عدم تعاون با حکومت انگلیسی آماده ساخت. مردم ایالت اترپردیش اینقدر از نطقها و غزلهای انقلابی بسمیل زیر نفوذ قرار گرفته شده بودند که آنها برخلاف حکومت انگلیسی برخواستند. رامپرساد بسمیل می گفت که آزادی به وسیله عدم خشونت به دست نخواهد آمد. در ماه فوریه سال 1922 بعضی کشاورزان در دوران اعتصابشان برخلاف حکمرانان انگلیسی توسط پلیس با تیر کشته شدند. مردم در پاسو بر کلانتری حمله کردند که در آن 22 نفر اعضای پلیس کشته شدند. مهاتما گاندی پس از آن برای متوقف ساختن نهضت عدم تعاون دستور داد. بسمیل و گروه نوجوانان مخالف تصمیم گاندی بودند. رئیس سازمان انقلابی چترنجن داس استعفا داد و در ماه ژانویه سال 1923 آنها یک گروه دیگری انقلابی را تشکیل دادند که تحت سرپرستی موتی لال نهرو و چترنجن داس فعالیت خود را آغاز نمودند. با مرضی لالا هدیال بسمیل به شهر الاباد رفت که در آنجا نامبوده قانون اساسی حزب را در سال 1923 پیشنویس کرد. اسم اساسی و اهداف اون سازمان بر اوراق زرد چاپ شدند. در اجلاسیه تصمیم گرفته شده بود که اسم حزب انجمن ریپابلیکان هند خواهد بود. بسمیل رئیس اون حزب اعلام شد. بعدن برگهای مخصوصی نسبت به سازمان و اهدافشان چاپ و در میان مردم تقسیم شدند. این کار در پایان ماه ژانویه سال 1925 مکمل گردید. بر برگهای مذکور اسم هیچ نفر و یا چاپخانه نوشته نشده بود و اون یک برگ مخفی بود که در میان مردم شخصا تقسیم می گردید. در نهم ماه اوت سال 1925 بسمیل برای غارتگری پولهای دولتی در دوران حمل و نقل آن در یک قطار راهان در ناحیه کاکوری در نزد شهر لکنو در ایالت اترپردیش به نامه‌نویسی نمود. اون موسوم به توتچینی کاکوری می باشد. انقلابیون اون قطار را در نزد کاکوری بیست آوردن و با تپانچه های ساخت هندی پول را بردن. اشفاق الله خان یک معاون سازمان و رئیس آن رامپرساد بسمیل صندوق پول را گشودن و تمام پول را بردن. بعدن پلیس بیش از 40 نفر را در این سلسله بازداشت نمود. دولت انگلیسی برخلاف همه انقلابیون پرونده جنایتی را دایر نمود. جگت نارائن ملا مدعی العموم دولتی نامزد شد، در حالی که گووند پنت، چندربان گپتا و کرپا شانکر از انقلابیون در دادگاه دفاع کردند. همه بازداشت شدگان مقصر اعلام شدند و درخواست های بعدیشان هم مسترد شد. در 16 ماه سپتامبر در سال 1927 دادخواست به پیش شورای قضاوت در لندن

0: مطرح گردید ولی اون هم مسترد ساخته شد. بعد از محاکمه 18 ماه بسمیل، اشفاق الله خان، روشن بیگ و رندرا نات لهری محکوم به مرگ شدند. بسمیل در 19 ماه دسامبر سال 1927 در زندان گورکپور بیدار کشیده شد. اشفاق الله خان در زندان فیض آباد و روشن سنگ در زندان الاباد بیدار کشیده شدند. جسد بسمیل برای تشییع آن به رودخانه رابطی برده شد که بعداً یک محل تاریخی موسوم به راجگاد گردید. بعد از استقلال هند بسیاری از یادبودهای به نام بسمیل تعمیر شده اند. یک پارک به نام رام بشاد بسمیل در ناحیه نویدا در دیلی تعمیر شده است. یک یادبود دیگری در شهر زادبومیاش در شاهجهانپور تعمیر شده است. یک مجسمه سفید رنگی از بسمیل در همون شهر نصب شده است. خطوط راهن هندی یک ایستگاه راه آهن را به نام بسمیل موصول نموده است که 11 کیلومتر دور از شاهجهانپور واقع می باشد. در شهر کاکور هم یادبودی به نام توتی چینی کاکوری تعمیر شده است که نخست وزیر وقت خانم اندرا گاندی اون را در سال 1983 افتتاح نموده بود. در سال 1997 دولت هند یک تمبر یادبودی بسمیل را منتشر ساخت. حکومت ایالت اتر پردیش هم یک پارک مخصوصی را به بسمیل وقف ساخته است. این پارک در نزد دهکده جاگیر در رامپور واقع می باشد که در اونجا رامپرشاد بسمیل بعد از توتچینی مینپوری در سال 1919 زیر زمین رفته بود.
1: اینک برنامه روحانی شروع می شود. اولین ترانه روحانی به صدای شمس رمزی را بشنوید و لذت ببرید.
2: نکلا حاضر کرتا ہوں نرج پاک کا میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر آپ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر جلتے ہیں جبریل کے پر فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام فرش کی وسعت عرش کا زینہ شاہ مدینہ آپ کے نام ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاق کے روشن نجم ارض مقدس کے ذرے ہوں یا افلاق کے روشن نجم پارا ہو یا طور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام پارا ہو یا طور سینہ شاہ مدینہ آپ کے نام اور آپ ہی وجہ خلق دو عالم آپ ہی شان روز جزا آپ ہی وجہ خلق دو عالم آپ ہی شان روز جزا گلشن ہستی کا ہر کنچا شاہ مدینہ آپ کے نام اور ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر ایک چٹائی آپ کا بستر اور حکومت دونوں جہاں پر عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام عرش و کرسی کا غالیچہ شاہ مدینہ آپ کے نام سیرت کا میں ذکر کروں کیا خود قرآن ہے آپ کی ذات سیرت کا میں ذکر کروں کیا خود قرآن ہے آپ کی ذات احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام احمد قاسم یاسین طہٰا شاہ مدینہ آپ کے نام

شنوندگان عزیز، دومین ترانه روحانی به صدای شفقت حسین خان را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: هند حمله به نفتکش عمان را محکوم کرد و در پی جان باختن سه ملوان هندی اعتراض رسمی خود را به ایالات متحده آمریکا اعلام نمود. نخست وزیر نریندر مودی در نشست نیتی آیوگ بر ضرورت توسعه مهارت آموزی و ایجاد فرصتهای شغلی برای تحقق چشمانداز هند توسعه یافته تاکید کرد. تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران پس از حملات تازه و اقداماتی تلافی جویانه تشدید شده و نگرانی ها درباره ثبات منطقه‌ای را افزایش داده است و هند و نپال با هدف تقویت پیوند

های دیجیتال، سامانه اتصال پرداخت های برون مرزی میان UPI و NPI راه اندازی کردند. اینک مشروع اخبار. هند حمله اخیر به نفتکش MT-7 پلو با پرچم پالایو را که در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و در جریان آن سه شهروند هندی جان خود را از دست دادن به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال در نشست خبری مشترک میان وزارتی در دهلی نو اعلام کرد که دولت هند با احضار کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا اعتراض شدید خود را نسبت به این حادثه به طور رسمی ابلاغ کرده است. او ادامه یافتن حملات به کشتی های تجاری در منطقه را مایه نگرانی عمیق دانست و به ضرورت گفتگو و دیپلماسی برای بازگرداندن صلح و ثبات تاکید کرد. دبیر اضافی بخش خلیج فارس در وزارت امور خارجه هند اسیم آر مهاجن اظهار داشت که نمایندگی های هند در منطقه به صورت شبانه روزی خطوط ویژه امدادی را فعال نگه داشته اند و هماهنگی نزدیکی با مقامات محلی دارند. او افزود که هر 24 خدمه هندی نفتکش امتی مار ویکس که اوائل هفته جاری در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته بود نجات یافته اند و انتظار می رود به زودی به کشور بازگردند. دبیر اضافی وزارت بنادر کشتیرانی و ابراهای هند مکش منگل اعلام کرد که 21 خدمه هندی تخلیه شده از نفتکش امتی ستی بلو در سلامت کامل بسر می برند. او همچنین گفت که خانواده های سه ملوان جان باخته از طریق انجمن صندوق رفاه دریا نوردان مبلغ 10 لک روپیه به عنوان کمک بلا عوض دریافت خواهند کرد. او همچنین خبر داد که تمامی 20 خدمه هندی نفتکش امتی جلویر که امروز در نزدیکی بندر شناس عمان با یک حادثه امنیتی مواجه شده بود در سلامت هستند و عملیات تخلیه آنان در حال انجام است. دولت هند همچنین اطمینان داد که تامین کودهای شیمیایی و سوخت در کشور بدون اختلال ادامه دارد. دبیر اضافی اداره کودهای شیمیایی اپرنا شرما اعلام کرد که ذخایر کافی از طریق منابع متعدد بین المللی تامین و تضمین شده است. همچنین دبیر مشترک وزارت نفت و گاز طبیعی هند سجادا شرما اظهار داشت که پالایشگاه های داخلی با حد اکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و شهروندان خواست از خریدهای هیجانی و انبار کردن سوخت خودداری کنند. او تاکید کرد که روند تامین نفت خام، بنزین، گازوئیل، گاز مایع و گاز طبیعی کاملا عادی است و هیچ گونه اختلالی در عرضه این فرآورده ها وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا برای دومین شب پیاپی حملاتی را علیه زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد. در این حملات تاسیسات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و مراکز نظارتی در جنوب ایران هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، انفجارهایی در حوالی بندر عباس و جزیره قشم به وقوع پیوسته که موجب تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شده است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران با انجام حملات موشکی و پهپادی به پایگاه ها و تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه به این اقدامات واکنش نشان داد و همچنین اعلام کرد که تنگه هرمز را به روی کشتی های تجاری بسته است. دولت هند و نیپال سازوکار انتقال برون مرزی وجوه به صورت فرد به فرد را با اتصال سامانه رابطه یک پارچه پرداخت هند به سامانه ملی پرداخت نیپال راه اندازی کردند. وزارت دارایی هند اعلام کرد که نیپتکار امکان انتقال پول را به سر صورت آنی، ایمن و بدون وقفه از طریق برنامه های بانکداری تلفن همراه و کیف پول های دیجیتال فراهم خواهد کرد. رقابت های جام جهانی فوتبال 2026 از امشب در ورزشگاه تاریخی استادیو آزکا در مکزیکیو سیتی آغاز می شود و سرآغاز یک ماه شور و هیجان فوتبالی خواهد بود. در دیدار افتتاحیه گروه A تیم میزبان مکزیک از ساعت 12:30 با مداد به وقت استاندارد هند به مساف آفریقای جنوبی خواهد رفت. این دوره بزرگترین جام جهانی تاریخ خواهد بود و با حضور 48 تیم و برگزاری 104

چهار مسابقه در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود. این رقابت ها با برگزاری دیدار نهایی در روز 19 ژوئیه به پایان خواهد رسید. پایان بخش اخبار از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند حمله به نفتکش عمان را محکوم کرد و در پی جان باختن 3 ملوان هندی اعتراض رسمی خود را به ایالات متحده آمریکا اعلام نمود. تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران پس از حملات تازه و اقدامات تلفی جویانه تشدید شد و نگرانی‌ها درباره ثبات منطقه‌ای را افزایش داده است. هند و نپال با هدف تقویت پیوندهای دیجیتال، سامانه اتصال پرداخت‌های برون مرزی میان UPI و NPI را اندازی کردند و رقابت های جام جهانی فوتبال 2026 از امشب آغاز می شود. اینجا دهلیس به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.